Ano soj babi, neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u Betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste.

0: Музика за най-млайша на Радио Кран.
1: Драги приятели, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!